ako nisi hrabar. Hrabar kao Inčičuna ili mali dabar. Sve, sve ti je džaba ako nisi hrabar. A džaba ti i biti hrabar ako si barabar.